Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Ibu bapa digesah manfaatkan kawalan digital jamin keselamatan anak. Jumlah pewakaf di Sabah cecah lebih 1,400 orang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Hafrina Hanif dalam berita Sabah FM.

Yunus, mangkat kampung Dengiloang, bagang atoku kain sanai tengah balut mungkin nangau kesalimbahan dah beres desun, kuhai aramai be.

Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2002 Peramuknom Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu apa yang talang rapokot ni pembahunan Sumingkot. Inklusif Am Ohohon Soi. Likawin rakyat akala prakan sayan. Madani, Rahu Inalap Ibtu Rabubal Tamadun. Ondok Sino Rabubal Keadilan, Kebajikan Am Kemanusiaan. Turun Kapio, Yuhino Apakalu Rakinon Soyo Kawin Rakyat Am Kando Ailiwan. Logo Malaysia Madani rayus asal pra logo rasmi Nu Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2002 Pramunong Inintaran Nahondo Pondara Longon Kakaton Pat Ambaca Rarukun Negara.

0: Sayat Bagu Ejen Pasisindanganan Manungkus Rakan Sayan Maparantis Rakan Singkatan Rupa Magunan Patara Pamparamayan Ra Oro Kebangsaan Simbula Takau Antak Luguang Patriotik Motogom Rapa Magunan Kosono Rayus Monsoy Ragana Rondo Payung Pamagunan Merdeka
1: Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati
0: Dan Sayan Oro Kebangsaan Intara RTM Demai Setia.

0: pedalaman
1: dalam dan luar negeri.
0: Dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat,
3: syoknya.
0: Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Noraidah Mairin dalam Berita Keningau FM edisi Ahad 13 September. Kerajaan Sabah memohon pertimbangan wajar daripada Kerajaan Persekutuan bagi menyelesaikan tuntutan 40% pembayaran hasil kepada negeri dengan segera. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Haji Jinor berkata, permohonan itu telah dikemukakan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MTPM-A63 yang dipengerusikan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim di Kota Kinabalu. Dato' Sri Haji Ji menegaskan kerajaan negeri akan terus memperjuang pelaksanaan penuh hak 40% menerusi rundingan. Langkah meningkatkan nisbah perwakilan Ahli Parlimen Sabah dan Sarawak. Ahli Parlimen Kota Kinabalu, Datuk Chan Fong Hin berkata, langkah itu selaras dengan semangat untuk mengembalikan keseimbangan dalam aturan perkongsian kuasa Persekutuan Malaysia. Langkah itu juga penting bagi memperkukuh kedudukan kedua-dua negeri dalam persekutuan di samping memelihara prinsip-prinsip yang menjadi asas pembentukan Malaysia. Terdahulu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim memaklumkan bahawa kerajaan telah bersetuju untuk meningkatkan nisbah perwakilan Ahli Parlimen bagi Sabah dan Sarawak melebihi tahap semasa selaras dengan semangat Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Isu keselamatan wanita masih menjadi perkara yang membimbangkan dan memerlukan perhatian serius semua pihak. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, setakat Julai tahun ini, sebanyak 4,646 kes keganasan rumah tangga dilaporkan di seluruh negara, merangkumi 424 kes di Sabah. Justru katanya, usaha menangani isu tersebut memerlukan tindakan yang lebih menyeluruh, bersepadu dan berterusan menerusi pendekatan keseluruhan kerajaan dan masyarakat. Dalam pada itu, Datuk Seri Nancy turut menasihatkan mangsa keganasan atau gangguan seksual agar berani bersuara di saluran yang betul selain menyimpan bukti yang boleh membantu proses mendapatkan pembelaan. Kemahiran pengucapan awam perlu diperkasa dalam kalangan generasi muda sebagai asas pembentukan pemimpin masa depan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud berkata, kemahiran itu bukan sahaja diperlukan dalam bidang kepimpinan, malah memberi nilai tambah kepada pelajar ketika memasuki alam pekerjaan dan bidang keusahawanan. Datuk Mustafa ditemui RTM selepas merasmikan penutupan program Pidato Celik Madani 2026 di Putatan. Beliau berharap program tersebut dapat diperluas ke lebih banyak institusi pendidikan bagi memberi peluang kepada lebih ramai pelajar meningkatkan kemahiran pengucapan awam. Program anjuran Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim Sabah dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Sabah itu kini memasuki tahun kedua pelaksanaannya. Isu pemberian khas 40% Sabah dan penggunaan peruntukan belanjawan persekutuan terus diberi tumpuan. Menerusi Seminar Ekonomi Kontemporari kali ketiga SCE 2026 Anjuran Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Perakaunan UMS. Naib Chancellor UMS, Profesor Dato' Dr. Kasim Mansur berkata, seminar itu menghimpunkan ahli akademik, wakil kerajaan, institusi penyelidikan dan pihak industri bagi berkongsi hasil penyelidikan, pandangan dan pengalaman berkaitan pembangunan ekonomi yang seterusnya mampu menjana penyelesaian berasaskan bukti bagi menghadapi cabaran ekonomi semasa. Menurut Dato' Kasim, forum turut diadakan sempena seminar itu bagi membincangkan isu ekonomi yang mempunyai kaitan langsung dengan pembangunan Sabah. Selain beberapa aspek penting, termasuk kepelbagaian ekonomi, pembangunan infrastruktur, tadbir urus, kekuatan kewangan serta pembangunan tenaga kerja. Jelasnya, usaha itu bagi memastikan ekonomi Sabah lebih berdaya tahan dan mampan. Pihak polis menahan seorang lelaki berusia 31 tahun bagi membantu siasatan kes kematian ibunya di Kampung Katagayan Tambunan petang Jumaat. Ketua Polis Daerah Keningau Superintendent Irwan Shah Abdul Basir berkata pihaknya menerima laporan berhubung kejadian itu kira-kira pukul 2 petang. Mangsa berusia 56 tahun ditemukan meninggal dunia di sebuah rumah sewa dengan siasatan awal mendapati wanita berkenaan mengalami kecederaan akibat senjata tajam. Suspek yang juga anak kandung mangsa kemudiannya dikesan dan ditahan penduduk kampung di sebuah pondok di Kampung Sukung Tambunan. Suspek dibawa ke Balai Polis Tambunan menggunakan kenderaan penduduk sebelum ditahan secara rasmi oleh Pasukan Jabatan Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau. Pasukan penyiasat dan forensik turut menjalankan pemeriksaan di lokasi kejadian serta merampas beberapa barangan yang dipercayai mempunyai kaitan dengan kes tersebut. Mayat mangsa dihantar ke hospital untuk proses bedah siasat bagi menentukan punca sebenar kematian. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan manakala siasatan lanjut diteruskan bagi mengenal pasti motif dan kronologi penuh kejadian. Polis menasihatkan orang ramai supaya tidak membuat spekulasi atau menyebarkan maklumat tidak sahih yang boleh mengganggu siasatan. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Hector Zaimid. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam hormat.

0: Fardu Asar bagi kawasan Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Bincang Budaya Radio RTM. Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
1: Okay, baiklah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam perpaduan, salam Malaysia. Sabah, maju jaya. Buat semua pendengar Kedengar FM, anda bersama dengan saya, Aida, menerusi rancangan Silam Budaya untuk petang ini. Selama satu jam, insyaAllah, sebuah rancangan yang akan membuahkan kita untuk mengenali kepelbagaian budaya, seni, warisan dan juga tokoh-tokoh yang mewarnai Malaysia. Jadi untuk edisi kali ini, kita bawakan satu tajuk yang cukup menarik, iaitu Inovator Budaya Tokoh Kontemporari Malaysia. Bila kita bercakap tentang budaya, mungkin ada yang terus terbayang kan, tarian tradisional, pakaian etnik, muzik tradisional ataupun makanan warisan. Tapi sebenarnya kalau cakap pasal budaya ni, dia konteks dia luas dan yang pastinya dia sentiasa berkembang, di mana budaya boleh diterjemahkan melalui pelbagai medium, termasuklah seni visual, fotografi, lukisan, tekstil, instalasi, filem dan juga karya kontemporari. Okay, dan hari ini kita mahu mengenali beberapa tokoh khususnya dari Sabah yang telah pun menggunakan kreativiti dan seni mereka sebagai medium untuk menceritakan tentang identiti, sejarah, masyarakat dan juga budaya Sabah kepada dunia, ya. Dan antara tokoh yang akan kita kenali pada petang ini, insyaAllah dua tokoh yang akan saya perkenalkan untuk anda petang hari ini, yang cukup menarik. Jadi jangan ke mana-mana lah, kita akan mulakan dengan tokoh pertama dalam seni visual. Tokoh yang saya maksudkan iaitu Yi Ailan. Baiklah, untuk pendengar Kedengar FM, tokoh pertama kita, nama yang cukup dikenali di dunia seni kontemporari Malaysia dan juga di peringkat antarabangsa, beliau ialah Yi Ailan. Di mana Yi Ailan ini dilahirkan pada tahun 1971 di Kota Kinabalu, Sabah, dan kini berpusat serta berkarya di Kota Kinabalu. Dan beliau merupakan seorang seniman visual kontemporari yang banyak menggunakan medium seperti fotografi, fotomontaj digital, video, tekstil dan juga instalasi. Dan yang menariknya tentang Yi Ailan ialah beliau bukan sekadar menghasilkan karya untuk dilihat. Sebaliknya, karya beliau sering membawa kita kepada persoalan yang lebih besar tentang budaya, kuasa, sejarah, identiti, penjajahan, memori masyarakat dan kehidupan komuniti di Asia Tenggara. Yang barangkali mengenali beliau akan kenal beliau lah menerusi seni yang dihasilkan, ya. Dan kalau kita tengok karya ataupun hasil seni beliau, mungkin pada pandangan pertama kita nampak seperti sebuah gambar, collage ataupun hasil anyaman. Tapi sebenarnya setiap elemen mempunyai cerita. Yi Ailan banyak mengambil inspirasi daripada sejarah dan pengalaman masyarakat di Sabah, khususnya komuniti pribumi serta hubungan mereka dengan tanah, budaya dan sejarah. Sebab tu seni beliau boleh dikatakan sebagai satu bentuk penceritaan budaya melalui image. Dan yang sedikit berkenaan dengan latar belakang beliau, okay, untuk beliau mendapat pendidikan dalam bidang visual arts di University of South Australia dan turut mendapat pendedahan dalam bidang seni di Central Saint Martin, London. Beliau telah berkarya sejak tahun 1990-an dan menghasilkan karya dalam pelbagai medium. Dan antara kekuatan utama beliau ialah kebolehan menggabungkan seni kontemporari dengan unsur sejarah dan budaya tempatan. Dan salah satu perkara yang menarik tentang Yi Ailan ialah beliau juga aktif sebenarnya bekerjasama dengan komuniti dan melalui projek dan karya kolaboratif, beliau memberi ruang kepada masyarakat tempatan untuk turut menjadi sebahagian daripada proses penghasilan seni. Dan dari segi kejayaan serta pengiktirafan beliau, okay, kejayaan beliau bukan sekadar di Sabah atau Malaysia. Baliknya, karya beliau telah dipamerkan di pelbagai institusi seni dan acara antarabangsa, termasuk di Asia, Eropah, Amerika Syarikat dan Australia. Dan juga beliau pernah menyertai pelbagai Biennale dan pameran seni antarabangsa. Dan antara pencapaian yang cukup signifikan ialah karya dan pameran beliau telah mendapat perhatian institusi seni antarabangsa seperti Singapore Art Museum dan Berkeley Art Museum and Pacific Film Archive di Amerika Syarikat. Malah, E.I. Lan sering dianggap sebagai antara seniman kontemporari Sabah yang paling mendapat pengiktirafan antarabangsa. Dan yang lebih membanggakan, beliau membuat cerita Sabah ke pentas dunia. Dan untuk bahan dokumentasi rancangan antara karya dan projek E.I. Lan yang boleh dicari seperti tikar, meja ataupun plastik ya, dan juga mansau-ansau, itu antara projek beliau, Borneo Heart, Orang Besar Serius, Kerbau, Kinabalu Serius, itu antara hasil karya beliau. Dan karya ini sesuai sebagai visual kerana ia memperlihatkan pendekatan beliau terhadap budaya, identiti, sejarah dan kehidupan masyarakat. Okay, jadi daripada karya beliau kita dapat melihatlah bahawa seni bukan sekadar cantik untuk dipandang semata-mata ya, tapi seni juga boleh menjadi suara masyarakat, rakaman sejarah dan juga cara untuk kita memahami siapa diri kita. Itu perkenalan tokoh pertamalah yang dapat kita kongsikan kepada anda, iaitu tokoh seni visual E.I. Lan. Sebentar, selepas ini kita akan berkongsi satu lagi tokoh yang akan saya kongsikan kepada anda. Tapi sebelum itu, jom kita berhibur terlebih dahulu bersama dengan lagu petang ini. Teruskan bersama dengan kami, Keningau FM Hebat Show-nya.
2: Dengar suara pedalaman di sini, hanya di Keningau FM. Dapatkan berita terkini, lagu-lagu terbaik dan cerita komuniti terus dari hati pedalaman. 94.7 MHz.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Silam Budaya Radio RTM.
3: Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
4: Ya, baiklah, kembali semula bersama menerusi rancangan Silang Budaya Suara 34. Bersama dengan Aida petang ini, masih temankan orangnya sampai pukul 4 petang. Baik, kalau tadi kita sudah pun berkenalan ataupun kita ketahui salah satu tokoh kontemporari Malaysia yang berasal dari Sabah, ya, Yi Ailan, itu tokoh yang pertama. Dan untuk yang kedua ini, kita beralih pula kepada seorang lagi tokoh yang sangat menarik untuk kita sama-sama kenali, kan. Beliau yang saya maksudkan iaitu berasal dari Tenom Sabah dan mempunyai perjalanan yang panjang dalam bidang dunia seni. Beliau yang saya maksudkan iaitu Encik Abdul Karim Ghulam. Encik Abdul Karim Ghulam merupakan seorang aktivis seni bebas dari Tenom yang telah lama terlibat dalam kegiatan seni dan kebudayaan, ya. Iaitu pada tahun 2025, beliau telah dinobatkan sebagai tokoh seni negeri Sabah 2025, iaitu antara pengiktirafan tertinggi negeri Sabah terhadap sumbangan dalam bidang seni. Dan ketika menerima pengiktirafan tersebut, beliau telah pun berusia 68 tahun. Maksudnya tahun 2025, tahun lepas lah, ya. Dan apa yang menarik tentang beliau ini ialah perjalanan beliau yang menunjukkan bahawa dunia seni bukan hanya tentang populariti, ya. Ia tentang kesetiaan kepada bidang seni dan usaha berterusan untuk menghidupkan kegiatan seni dalam masyarakat. Beliau dikenali sebagai seorang aktivis seni yang mempunyai penglibatan dalam kegiatan kreatif dan kebudayaan. Pengiktirafan sebagai tokoh seni negeri Sabah 2025 ini menjadi satu tanda penghargaan terhadap sumbangan beliau dalam perkembangan seni di Sabah. Beliau menerima warkah penghargaan wang tunai RM9,000 serta trofi sebagai simbol pengiktirafan tersebut. Dan kalau kita fikirkan pun, kan, seorang tokoh seni tidak semestinya hanya diukur melalui berapa banyak karya yang dihasilkan, tapi kadang-kadang sumbangan terbesar seseorang ialah berapa ramai orang yang beliau inspirasikan, ya, berapa banyak kegiatan seni yang beliau hidupkan dan juga bagaimana beliau memastikan seni terus berkembang dalam masyarakat. Dan itu antara nilai yang boleh kita lihat melalui pengiktirafan kepada beliau. Dan daripada kisah beliau jugalah kita dapat belajar satu perkara, ya, bahawa untuk membangunkan budaya, kita memerlukan individu yang sanggup terus berkarya, terus menyumbang dan terus mempertahankan nilai seni walaupun perjalanan itu barangkali mungkin tidaklah semudah yang kita sangka. Sebab itu, apabila seorang tokoh seni dinobatkan selepas puluhan tahun berada dalam bidangnya, ia sebenarnya bukan sekadar penghargaan kepada individu, tetapi ia adalah penghargaan kepada perjalanan seni dan budaya negeri Sabah itu sendiri. Jadi itulah tokoh yang kedua yang saya perkenalkan untuk anda petang ini, iaitu saudara Encik Abdul Karim Ghulam yang berasal dari Tenom Sabah. Baik, itu sedikit info lah, ya, berkenaan dengan tokoh yang kedua yang dapat saya kongsikan untuk anda. Satu lagi lah sebenarnya nota tambahan ataupun tokoh yang saya ingin perkenalkan kepada anda, memandangkan masih ada kesempatan lagi untuk kita bersama petang ini. Ini pula saya perkenalkan kepada anda. Ini tokoh yang dilahirkan di Kuala Penyu. berkenaan dengan tokoh yang kedua yang dapat saya kongsikan untuk anda. Satu lagi lah sebenarnya nota tambahan ataupun tokoh yang saya ingin perkenalkan kepada anda, memandangkan masih ada kesempatan lagi untuk kita bersama petang ini. Ini pula saya perkenalkan kepada anda. Ini tokoh yang dilahirkan di Kuala Penyu, City of America, Washington DC. Dan antara siri karya beliau yang terkenal termasuklah Essence of Culture, Barista, Iraga, Pairama, Garis Mega. Itu antara hasil karya beliau yang banyak berkait dengan antaranya pengalaman hidup, memori zaman kanak-kanak dan juga latar kehidupan masyarakat Sabah yang diterjemahkan melalui bahasa abstrak. Beliau juga mempunyai pencapaian yang sangat banyak, termasuk Best Student Award Fine Art, Anugerah Young Contemporary, Pertandingan Lukisan Malaysia Bank Association, Seluruh Malaysia serta pengiktirafan lain di dalam dan luar negara. Malah pada tahun 2021, beliau menerima Special Award of Visual Arts of Sabah. Itulah sedikit perkongsian juga mengenai dengan tokoh yang ketiga, Saudara Encik Awang Damit Ahmad. Okay. Banyak lagi sebenarnya kalau kita kongsikan ya, tokoh-tokoh yang hebat di negara kita Malaysia dan khususnya dari negeri Sabah. Okay, jadi satu lagi lah ya, satu lagi lah tokoh yang ingin saya kongsikan untuk anda. Di mana tokoh yang keempat ini, ini pula iaitu Valentine Willy. Valentine Willy merupakan antara tokoh yang penting dalam perkembangan seni visual kontemporari Malaysia dan Asia Tenggara, khususnya melalui peranan beliau sebagai penggiat, pengumpul dan tokoh penting dalam jaringan seni serantau. Bagaimanapun, beliau meninggal dunia pada 9 Jun 2020. Kan untuk anda. Di mana tokoh yang keempat ini, ini pula iaitu Valentine Willy. Valentine Willy merupakan antara tokoh yang penting dalam perkembangan seni visual kontemporari Malaysia dan Asia Tenggara, khususnya melalui peranan beliau sebagai penggiat, pengumpul dan tokoh penting dalam jaringan seni serantau. Bagaimanapun, beliau meninggal dunia pada 9 Jun 2026 sebagai pengiktirafan terhadap sumbangan sepanjang hayat beliau kepada seni visual. Valentine Willy. Valentine Willy merupakan antara tokoh yang penting dalam perkembangan seni visual kontemporari Malaysia dan Asia Tenggara, khususnya melalui peranan beliau sebagai penggiat, pengumpul dan tokoh penting dalam jaringan seni serantau. Bagaimanapun, beliau meninggal dunia pada 9 Jun 2026 sebagai pengiktirafan terhadap sumbangan sepanjang hayat beliau kepada seni visual. Video yang membantu membangunkan ekosistem seni kontemporari di Sabah dan Asia Tenggara. Baik, jadi daripada empat nama yang diperkenalkan untuk hari ini, iaitu Yi Ailan, Abdul Karim Gulam, Awang Damin Ahmad dan juga Valentine Willy, dapatlah kita melihat satu perkara yang sama ya antara keempat-empat tokoh yang dikongsikan untuk petang ini, di mana seni bukan sekadar tentang karya, tapi seni ialah identiti, seni ialah memori, seni ialah suara masyarakat, dan seni juga boleh menjadi jambatan yang menghubungkan budaya tempatan dengan dunia luar. Sabah mempunyai kekayaan budaya yang sangat besar daripada bahasa dan adat resam, muzik dan tarian, tenunan dan motif etnik sehinggalah kepada seni visual kontemporari. Dan apa yang penting ialah bagaimana generasi hari ini menghargai, mendokumentasikan dan juga mengembangkan warisan tersebut dalam bentuk yang sesuai dengan zaman. Jadi janganlah kita anggap budaya sebagai sesuatu yang hanya berada di muzium. Budaya sebenarnya hidup bersama kita dan ia berkembang melalui kreativiti dan diwariskan melalui cerita, dan ia terus hidup apabila ada generasi yang sanggup mengenali dan juga menghargainya, ya. Jadi mudah-mudahan perkongsian dalam rancangan Silang Budaya, inovator budaya, tokoh kontemporari Malaysia pada hari ini membuka sedikit ruanglah untuk kita mengenali tokoh-tokoh seni khususnya dari Sabah yang telah pun membuat nama negeri ini lebih jauh. Jadi nampaknya pertemuan kita untuk menerusi rancangan Silang Budaya hanya setakat di sini untuk petang ini. Teruskan menyokong seni tempatan, hargai budaya kita, kenali tokoh kita dan juga banggakan identiti kita. InsyaAllah jumpa lagi dalam rancangan Silang Budaya pada minggu hadapan. Sampai bersua lagi. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan semua. Saya tinggalkan anda bersama dengan lagu terakhir nanti, Fauzia Gambus, Adai-Adai. Semuanya untuk anda. Ini FM, hebat syoknya.
5: Lagi santai kawan. Jangan dulu tukar siaran kamu orang. Dengar terus Kening FM edisi Hujung Minggu. Lebih banyak lagu-lagu Sabahan kami kasih on. Stay tune 6 hingga 9 pagi, 3 hingga 7 malam.

Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setia anda.

0: tajuk-tajuk berita utama petang ini. Kajian pemetaan kemiskinan bantu tangani isu kemiskinan di Sabah. SPR akan melaksanakan kajian semula persempadanan pilihan raya. Salam sejahtera, salam Malaysia Medani. Bersama-sama saya, Edi Joseph dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Kajian pemetaan lokasi kemiskinan di Sabah oleh Institut Pembangunan Sabah IDS kini mencapai kira-kira 40%. Antara lokasi tumpuan termasuklah daerah Pitas, Kota Marudu dan Semporna. Pengerusinya, Dato' Seri Panglima Aziza Muhammad Dun berkata, kajian itu penting bagi memastikan usaha menangani kemiskinan tidak terhad di peringkat daerah. Sebaliknya, turut melibatkan lokasi dan kelompok masyarakat yang benar-benar terjejas. Hasil kajian akan dikemukakan kepada kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan sebagai panduan merangka program bantuan lebih bersasar. Beliau ditemui dalam majlis Malam Apresiasi Media IDS 2026 di Kota Kinabalu. Kajian pemetaan lokasi kemiskinan di Sabah yang dilaksanakan dengan kerjasama pejabat daerah dijangka mencapai 50% menjelang hujung tahun ini. Kementerian Kesihatan KKM menyasarkan pembangunan rangkaian trauma kebangsaan yang lebih bersepadu bagi memastikan pesakit menerima rawatan sewajarnya di tempat dan masa yang tepat tanpa mengira lokasi. Menurut kenyataan Ketua Pengarah Kesihatan, Dato' Dr. Mahathir Abdul Wahab, inisiatif itu penting untuk merapatkan jurang akses penjagaan trauma antara bandar dan luar bandar termasuk di Sabah dan Sarawak. Kira-kira 30% kematian akibat trauma dikenal pasti sebagai kes boleh dicegah berdasarkan laporan pertama Daftar Trauma Kebangsaan pada 2008. Keadaan itu menunjukkan keperluan transformasi menyeluruh sistem penjagaan trauma negara. Lebih-lebih lagi, kecederaan berkaitan pengangkutan masih menjadi penyumbang utama trauma dan kematian yang boleh dicegah. Dalam kenyataan sama, Dato' Dr. Mahathir berkata KKM merancang dan membuat unjuran mengenai keperluan perkhidmatan kesihatan bagi menghadapi kemungkinan peningkatan jumlah pesakit di hospital awam susulan kenaikan kos insurans kesihatan. Usaha dilaksana sebagai sebahagian perancangan harian dan jangka panjang sektor kesihatan awam termasuk dari aspek kewangan untuk mengatasi perubahan permintaan terhadap perkhidmatan kesihatan. Kenaikan kos insurans kesihatan yang dilaporkan mencecah sehingga 20% setahun menimbulkan kebimbangan selain meningkatkan beban rakyat dan memberi kesan kepada pengguna perkhidmatan kesihatan awam. KKM dan Kementerian Kewangan kini bekerjasama menerusi jawatan kuasa bersama Kementerian bagi meneliti isu berkenaan. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan melaksanakan kajian semula persempadanan bahagian-bahagian pilihan raya tertakluk kepada pindaan Perlembagaan Persekutuan. Pengerusinya, Dato' Seri Ramlan Harun berkata, penambahan kerusi parlimen itu kelak turut mengambil kira bahagian pilihan raya Tanah Melayu dengan prinsip bahawa nisbah perwakilan Sabah dan Sarawak turut ditingkatkan daripada kedudukan semasa. SPR akan memberikan penjelasan lanjut mengenainya selepas keputusan rasmi dicapai. Sebelum ini, Perdana Menteri berkata kerajaan bersetuju meningkatkan nisbah perwakilan ahli parlimen Sabah dan Sarawak melebihi kadar semasa selaras semangat Perjanjian Malaysia 1963. Keputusan itu turut melibatkan pindaan perlembagaan bagi membolehkan peningkatan penyertaan ahli parlimen dari kedua-dua negeri berkenaan. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Kejayaan usahawan Muslim tidak seharusnya diukur berdasarkan keuntungan dan pencapaian material semata-mata. Sebaliknya, perlu dilihat melalui cara perniagaan diurus serta manfaat yang dapat diberikan kepada keluarga, masyarakat dan ummah. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Dato' Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata demikian ketika merasmikan program Semarak Hafla Al-Quran Usahawan Ummah di Membakut. Sementara itu, Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Dato' Muhammad Alamin berkata pihaknya merancang memperluas program berkenaan ke daerah lain. Ia susulan sambutan menggalakkan dalam kalangan usahawan dan masyarakat setempat. Program Semarak Hafla Al-Quran Usahawan Ummah dianjurkan sebagai usaha membentuk usahawan berakhlak dan bersasia. Jabatan Alam Sekitar JAS menafikan sebarang penglibatan jabatan atau pegawainya dalam urusan tempahan, pembelian, pelantikan vendor atau transaksi perolehan yang menggunakan nama, jawatan atau identiti pegawai JAS. Dalam kenyataan di Ibu Negara, JAS berkata penafian itu susulan isu penyalahgunaan nama dan maklumat pegawai bagi tujuan urusan perolehan yang tular di media sosial termasuk di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. JAS menegaskan sebarang surat atau dokumen yang menggunakan nama, jawatan atau maklumat pegawai jabatan namun tidak dikeluarkan melalui saluran dan prosedur rasmi adalah tidak sah dan tidak diiktiraf sebagai dokumen rasmi JAS. JAS memandang serius perkara itu dan telah membuat laporan polis untuk membolehkan siasatan lanjut dijalankan. Penduduk Pulau Tigabu Bangi Kudat bakal menikmati akses tenaga elektrik lebih stabil menerusi pemasangan sistem solar hibrid. Projek komuniti itu dilaksana Perbadanan Baitul Mal Negeri Sabah PBNS dengan kerjasama UMS yang memberi manfaat kepada lebih 100 penduduk melibatkan 25 buah rumah dan sebuah masjid. Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Operasi PBNS Muhammad Arif Hairal berkata projek itu memberi manfaat langsung kepada golongan asnaf dan fakir miskin selain menyokong kesejahteraan dan pembangunan ekonomi setempat. Beliau menyatakannya semasa pemasangan sistem solar hibrid di Pulau Tigabu Bangi, Kudat. Sementara itu, Dekan Fakulti Sains dan Teknologi UMS, Profesor Dr. Rodiano Rosli berkata pihaknya memberi latihan teknikal kepada penduduk bagi memudahkan penyelenggara sistem solar secara berterusan. Sabah Motor Day 9.0 platform membentuk komuniti permotoran yang mengutamakan disiplin, keselamatan dan tanggungjawab. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, jalan raya tidak seharusnya dijadikan litar perlumbaan. Sebaliknya, minat dan bakat dalam sukan permotoran perlu disalurkan melalui platform yang sah, selamat dan teratur. Beliau berucap merasmikan Sabah Motor Day 9.0 di Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu. Ucapan disampaikan Menteri Pendidikan, Sains Teknologi dan Inovasi, Dato' James Ratib. Penganjuran edisi ke-9 kali ini turut menarik penyertaan peminat permotoran dari Sarawak, Semenanjung dan Brunei sekaligus membuktikan penganjurannya berjaya menjadi medan pertemuan dan membina jaringan komuniti permotoran lebih luas merentasi wilayah dan sempadan. Terdahulu, Dato' James memberitahu cadangan pembinaan sebuah litar lumba di negeri ini akan disuarakan kepada Kerajaan Persekutuan untuk pertimbangan. Ia susulan permintaan komuniti dan persatuan permotoran di Sabah yang tidak mempunyai lokasi sesuai untuk mengadakan aktiviti. Sekiranya berjaya, litar lumba itu bakal menyediakan ruang kepada komuniti permotoran menjalankan aktiviti secara lebih tersusun, selamat dan bertanggungjawab. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Kajian pemetaan kemiskinan bantu tangani isu kemiskinan di Sabah. SPR akan melaksanakan kajian semula persempadanan pilihan raya. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

Perkhidmatan Doktor Udara KKM nilai semula kontrak berkaitan helikopter. Tiada rakyat Malaysia terlibat insiden kapal penumpang di Indonesia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: Jenazah Allahyarham Dr. Ainul Barah Kamarudin selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Sri Kedepe, Pengkalan Cepa, Kota Baru pukul 2.30 petang tadi. Urusan pengebumian disempurnakan selepas solat jenazah di Masjid Al-Karumah, Mukim Baung Besar, Pengkalan Cepa yang diimamkan Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad sejurus selesai solat zuhur. Solat jenazah itu disertai lebih 1,000 jemaah. Dr. Ainul Barah terlima mangsa nahas helikopter perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang Baram, Sarawak. Sementara itu, jenazah juruterbang Kapten Zainal Afiq Bisham dijangka dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Senawang, Forest Heights petang ini. Terdahulu, jenazah diterbangkan dari lapangan terbang Miri tengah hari tadi. Kemudiannya dibawa ke Masjid Bandar Baru Senawang untuk disolatkan. Susulan nahas di Long Lelang Baram, Sarawak, empat agensi kerajaan akan membantu Kementerian Kesihatan melaksanakan penerbangan ihsan bagi membantu rakyat di pedalaman yang memerlukan bantuan perubatan. Perkara itu dimaklumkan Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad. Menurut beliau, khidmat itu akan digunakan sementara waktu sehingga selesai siasatan insiden membabitkan helikopter perkhidmatan Dr. Udara. Dalam perkembangan berkaitan, Ketua Pengarah Kesihatan Dato' Dr. Muhtar Abdul Wahab menegaskan semua kontrak berkaitan helikopter perkhidmatan Dr. Udara akan dinilai semula, merangkumi semua aspek kontrak termasuk perkara berkaitan, selaras dengan arahan Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad. Kadar bayaran elaun kepada petugas perkhidmatan Dr. Udara juga akan dinilai. Perkembangan geopolitik dunia, khususnya konflik dan krisis kemanusiaan yang terus berlarutan di Gaza serta ketegangan di Asia Barat, antara perkara disentuh ketika pertemuan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dengan beberapa pemimpin dunia dalam sidang kemuncak pemimpin BRICS. Menurut beliau, situasi itu menuntut kesatuan masyarakat dan pimpinan dunia untuk menghentikan pertumpahan darah dan mengusahakan penyelesaian yang adil serta berkekalan. Pada sidang kemuncak sama, Perdana Menteri dijadual menyampaikan kenyataan negara. Dato' Sri Anwar akan menzahirkan penekanan Malaysia mengenai kepentingan memperkukuh kerjasama antara negara anggota dan negara rakan BRICS dalam menangani cabaran pembangunan dan memperluaskan peluang ekonomi. Penyataan Malaysia dalam sidang kemuncak itu adalah sejajar dengan kapasitinya sebagai negara rakan BRICS sejak 1 Januari 2025. Dalam pada itu, lawatan kerja Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim ke Kerala bermula hari ini sehingga esok dijangka membuka ruang kerjasama dalam pelbagai bidang yang mempunyai potensi besar di India Selatan, antaranya pelancongan kesejahteraan, perdagangan, pelaburan dan pendidikan. Ikuti laporan wartawan Wan Rusma Ramli yang menembubual Konsul Jeneral Malaysia di India Selatan, K. Saravana Kumar.
1: Dengan kepadatan penduduk lebih 36 juta orang, pelancongan merupakan sektor yang mempunyai potensi untuk dikembangkan berikutan aliran pelancong yang tinggi antara Malaysia dan Kerala.
2: Saya rasa manfaat kepada Malaysia adalah lebih dengan jumlah penduduk yang banyak di sini. Aliran pelancong ke Malaysia mengikut statistik saya boleh katakan adalah lebih di kawasan India Selatan, terutamanya Tamil Nadu, dan saya boleh beritahu yang Kerala seterusnya. So perkara-perkara ini kita perlu memupuk persahabatan dan bilateral relation ini bersama berterusan dengan negeri di India Selatan, terutamanya Kerala. Dan kehadiran Perdana Menteri dijangka akan memberi tenaga baru negeri di selatan seperti Kerala dalam aspek kerjasama bilateral di Malaysia India.
1: Mengulas lanjut mengenai lawatan sulung Perdana Menteri ke India Selatan, Saravana Kumar memaklumkan bahawa kerajaan Kerala melihat ia sebagai amat signifikan berikutan Malaysia dianggap sebagai rakan kongsi rapat dengan India.
2: Mereka melihat ini sebagai satu lawatan yang amat penting, terutamanya Ketua Setiausaha Kerajaan Negeri. Mereka mengalu-alukan kehadiran Perdana Menteri dan melihat kehadiran pemimpin dari negara bilateral partner yang penting.
1: Laporan Wan Rusma Ramli untuk Berita Radio RTM.
0: Kajian semula persempadanan bahagian-bahagian pilihan raya akan dilaksana tertakluk kepada pindaan Perlembagaan Persekutuan. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya, Datuk Seri Ramlan Harun berkata pihaknya mengambil maklum kenyataan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ia berhubung cadangan pindaan Perlembagaan Persekutuan bagi membolehkan penambahan kerusi Parlimen bagi Sabah dan Sarawak. Penambahan kerusi Parlimen itu kelak turut mengambil kira bahagian pilihan raya Tanah Melayu dengan prinsip bahawa nisbah perwakilan Sabah dan Sarawak turut ditingkatkan daripada kedudukan semasa.
3: Kemerdekaan adalah pembilahan hati memilih untuk terus bersatu.

Saudara, sekarang masuknya sholat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam untuk menunaikan sholat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: Agusma.
1: Generasi muda, ejen perpaduan, pewaris kemakmuran, peneraju kemajuan negara. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik, cintakan negara untuk terus kekal harmoni dalam satu payung negara merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Radio.

Salam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Godfrey dalam Berita Sabah FM. Bagi membantu rakyat pedalaman yang memerlukan bantuan perubatan, empat agensi kerajaan akan membantu Kementerian Kesihatan KKM untuk melaksanakan penerbangan ihsan. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata agensi terlibat ialah PDRM dan Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM. Selain agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM serta Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM. Khidmat itu digunakan sementara sehingga selesai siasatan insiden membabitkan helikopter perkhidmatan Doktor Udara FDS yang terhempas dan terbakar di Miri, Sarawak pada Selasa lepas. Dalam masa sama memastikan perkhidmatan FDS tidak terhenti terlalu lama selain memperkuku aspek berkaitan keselamatan. Ketika ini terdapat 7 pasukan FDS KKM yang memberi perkhidmatan kepada kira-kira 15,000 penduduk di kawasan pedalaman yang sukar dicapai menggunakan laluan biasa. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan memohon peruntukan lebih tinggi dalam Belanjawan 2027 bagi menyediakan program khas untuk menangani kesan perubahan iklim dan El Nino. Timbalan Menterinya Datuk Chan Pong Hin berkata langkah diambil juga bertujuan memperkuku sistem pengairan untuk membantu sektor pertanian menghadapi risiko El Nino berpanjangan. Dalam masa sama memastikan bekalan makanan negara mencukupi dan terjamin. Beliau ditemui selepas merasmi sambutan Hari Malaysia peringkat Taman Keramat 2026 di Kota Kinabalu. Belanjawan 2027 akan dibentangkan pada 9 Oktober depan dengan 10 bidang tumpuan. Kepentingan rakyat menjadi keutamaan dalam setiap dasar, ikhtiar dan peruntukan yang bakal dipertimbangkan. Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia di peringkat komuniti amat penting. Inisiatif ini mampu memupuk semangat cintakan negara, perpaduan dan kebersamaan khususnya dalam kalangan generasi muda. Adun Bingkor Datuk Muhammad Ishak Datuk Ayub Aman berkata program seumpama memberi peluang kepada masyarakat untuk menghayati sejarah kemerdekaan serta menghargai keamanan yang dinikmati hari ini. Beliau berucap merasmikan program Jiwa Aid Komuniti Madani Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia di Kampung Rezab Lambanga Apin-Apin Keningau. Ucapan disampaikan Pegawai Unit Pemimpin dan Pembangunan Masyarakat UPPM Bingkor Jen Roweri Januris Bundoy. Program Seliaan Pejabat Penerangan Daerah Keningau itu turut menampilkan perkongsian naratif Hari Kebangsaan bertemakan Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Selain pemeriksaan kesihatan serta kaunter pertanyaan dan pendaftaran e-kasih. Pengamal media disaran mengutamakan ketepatan, keadilan dan keseimbangan dalam setiap laporan bagi memastikan masyarakat menerima maklumat yang jelas dan menyeluruh. Pengerusi Institut Kajian Pembangunan Sabah, IDS, Datuk Seri Panglima Azizah Mohd Dun berkata, kepantasan melaporkan berita penting, namun ketepatan dan keadilan perlu diberi keutamaan. Pengamal media juga perlu peka terhadap sensitiviti masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama, budaya dan adat resam. Datuk Azizah ditemui dalam Majlis Malam Apresiasi Media IDS 2026 di Kota Kinabalu. Beliau berharap hubungan strategik antara IDS dan pengamal media terus diperkuku menerusi perkongsian maklumat, kerjasama serta pertukaran pandangan demi kepentingan rakyat dan pembangunan Sabah. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Sesyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera dan selamat malam.

0: asal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbol tangan yang sedang diangkat sebagai lambang nafas ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, telekomisi Pak Menlang Kontrol, boleh saya bantu? Cari dalam sekarang!
4: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melayu ke stadium mereka terputus.
2: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

keluarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada

Detik lahirnya sebuah negara Malaysia, persekutuan tanah Melayu, Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama, namun kita tetap bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia daripada RTM.

merupakan detik lahirnya sebuah negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama, namun kita tetap bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia daripada RTM, teman setia.

0: hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah denggi.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Line Control. Boleh saya bantu? Cari dalam sekarang!
4: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
5: Hati-hati!
2: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

merupakan detik lahirnya sebuah negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama, namun kita tetap bersama.

0: Tahukah anda membuang atau meninggalkan haiwan dalam keadaan yang boleh menyebabkan haiwan itu mengalami trauma, kesakitan atau penderitaan adalah satu kesalahan di bawah Akta Kebajikan Haiwan 2015 yang memperuntukkan denda sehingga RM100,000 atau penjara tidak lebih 3 tahun atau kedua-duanya sekali.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
2: Hello, you busy tak malam ni? Jom keluar.

0: Okay girls, jumpa nanti.
1: Generasi muda, ejen perpaduan, pewaris kemakmuran, peneraju kemajuan negara. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik, cintakan negara untuk terus kekal harmoni dalam satu payung negara merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Malaysia menyeru negara anggota BRICS mengambil tindakan konkret bagi menangani amalan perdagangan tidak adil yang menjejaskan negara membangun. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerjasama negara anggota perlu memberi tumpuan kepada perkongsian pengalaman pembangunan serta kerjasama teknikal untuk membolehkan negara membangun meningkatkan keupayaan dalam bidang teknologi baharu termasuk semikonduktor dan kecerdasan buatan.
1: Financing must be fit to purpose. Meeting basic needs and providing public goods should not leave countries carrying debts they cannot sustain. Commercial capital also has an important role, provided it is deployed on sound and sustainable terms, including the initiative for new development bank and mechanisms to local currency settlements, which is important for us to proceed without delay.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap di hadapan pimpinan dunia pada sidang kemuncak pemimpin-pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India. Dalam ucapan sama, Datuk Seri Anwar turut mengulangi pendirian Malaysia mengenai konflik di Asia Barat yang tidak boleh dibiarkan terus menjejaskan kestabilan global. Sebaliknya, kedaulatan negara mesti dihormati. Orang awam dilindungi dan di ekonomi global tidak boleh dijadikan medan peperangan. Ini kerana kesan konflik turut dirasai negara yang tidak terlibat secara langsung.
1: The aggression perpetrated by Israel in the Middle East has already reached far beyond its protagonists. Countries with no part in this war are paying through insecurity, higher inflation and economic uncertainty. Our position is clear. Sovereignty must be respected, civilians protected, and the arteries of the global economy kept out of the battlefield. Those with the greatest capacity should shape events, bear a particular responsibility to prevent further escalation.
0: Terdahulu, Datuk Seri Anwar mengambil peluang mengadakan perbincangan tidak rasmi bersama beberapa pemimpin dunia pada Maltis pekan malam sempena sidang kemuncak berkenaan. Antaranya ialah

0: Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Selain itu, Perdana Menteri turut bertemu Presiden Kazakhstan, Timbalan Perdana Menteri Uzbekistan, Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu serta Ketua Pengarah Pertubuhan Perdagangan Dunia. Jelas beliau, perbincangan tertumpu kepada perkembangan geopolitik dunia, khususnya konflik dan krisis kemanusiaan yang berlarutan di Gaza serta ketegangan di Asia Barat. Datuk Sri Anwar kini meneruskan lawatan ke Kerala negeri di selatan India bagi bahagian kedua dan terakhir rangka lawatan kerja 5 hari beliau di negara itu. Beliau dijadual bertemu Ketua Menteri Kerala Thiruvidi Satisan dan Kabinet Kerala Thiru Rajendra Vishwanath Arlekar bagi memperkokoh kerjasama dua hala antara Malaysia dan negeri berkenaan dalam sektor utama seperti perdagangan dan pelaburan, pelancongan, penjagaan kesihatan dan pendidikan. Jenazah juruterbang Allahyarham Kapten Zainal Afiq Bisham selamat dikebumikan kira-kira pukul 6 petang tadi di tanah perkuburan Islam Forest Heights, Nawang, Negeri Sembilan. Urusan pengebumian disempurnakan selepas salat jenazah di Masjid Bandar Baru Senawang yang diimamkan bapa Allahyarham Bisham Ahmad. Lebih 500 orang hadir memberikan penghormatan terakhir termasuk Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan. Allahyarham Kapten Zainal Afiq antara 5 mangsa yang maut dalam nahas helikopter perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak. Dalam pada itu, Bapa Allahyarham Bisham Ahmad turut menzahirkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang mendoakan sepanjang urusan sehingga pengemumian jenazah selesai.
1: Dia memang anak yang baik lah. Dan hormat kepada orang tua. Dan dia seorang suka menyebarkan dakwah di kalangan kawan-kawan dia. Jadi itulah saya rasa dengan sembahyang awal waktunya tanpa meninggalkan solat. Berbulan puasa mendidikan solat. Itu menambahkan lagi kekuatan batin dia.
0: Bisham Ahmad. Sementara itu, Menteri Kesihatan Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad menegaskan akses perkhidmatan kesihatan kepada penduduk pedalaman Sarawak akan diteruskan menerusi penerbangan Ihsan dengan kerjasama 4 agensi berkaitan. 4 agensi tersebut termasuk PDRM, TUDM, APMM dan Jabatan Boba dan Penyelamat Malaysia. Kerjasama itu bertujuan memastikan perkhidmatan kesihatan di kawasan berkenaan tidak terjejas. Susulan keputusan menangguhkan sementara operasi perkhidmatan Doktor Udara bagi membolehkan siasatan nahas dijalankan.
2: Option atau alternatif lain kita telah gerakkan antara lainnya perkhidmatan bomba dan penyelamat Malaysia dan juga kalau dalam emergency kita akan terus mendapatkan kita medevac IMAR semua itu telah kami gerakkan dan telah kami onkan.
0: Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

berita seterusnya. Cadangan penambahan kerusi parlimen bukan sekadar melibatkan jumlah kerusi. Sebaliknya, perlu mengambil kira nisbah perwakilan bagi mencerminkan kepentingan rakyat Sabah dan Sarawak dalam proses membuat keputusan di parlimen. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud berkata, bagi merealisasikan perkara itu, Suruhanjaya Pilihan Raya akan menjalankan kajian terperinci sebelum cadangan berkenaan dibentangkan kepada Jemaah Menteri. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan reman seorang pengarah urusan sebuah syarikat pembekal baja bagi membantu siasatan berhubung isu kelewatan pengagihan bekalan baja sebatian tambahan kepada pesawah di Kedah. Perintah reman selama 4 hari sehingga Rabu terhadap suspek dikeluarkan Magistrate Iliana Ismail selepas membedarkan permohonan SPRM di Mahkamah Magistrate Alostar. Di Melaka, satu tong berisi simen ditemukan dengan tengkorak dan serpihan tulang manusia dipercayai mangsa bunuh di kawasan tadahan air Empangan Durian Tunggal. Ketua Polis Daerah Alur Gajah, Superintendent Ahmad Abu Bakar berkata, rangka itu dipercayai sudah berusia 3 minggu. Penemuan itu dilaporkan kira-kira pukul 11.40 pagi tadi selepas tiga pemancing menemukan tong berkenaan. Setakat ini tiada tangkapan dilakukan dan pihaknya sedang menjalankan siasatan termasuk mengenal pasti identiti mangsa. Luar negara. Pihak berkuasa Indonesia mengesahkan feri penumpang Virgo Transport 8 yang dilaporkan terputus hubungan awal hari ini telah terbalik di Laut Jawa berhampiran Kalimantan Selatan. Menteri Pengangkutan Dudi Purwagandi berkata, feri membawa 243 penumpang dan anak kapal itu. Kali terakhir dilaporkan berada kira-kira 80 batu nautika dari Banjarmasin. Telah dikesan menerusi pemerhatian helikopter yang terlibat dalam operasi pencarian. Berdasarkan kemaskini terbaru daripada Agensi Mencari dan Menyelamat Nasional Indonesia, seramai 107 orang berjaya diselamatkan, manakala 6 lagi disahkan terkorban dengan 130 lagi masih hilang. Wilayah autonomi bangsa Moro yang majoriti penduduknya beragama Islam di Filipina bersiap sedia menganjurkan pilihan raya parlimen sulungnya esok. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya George Garcia berkata, pilihan raya itu merupakan kesinambungan perjuangan bangsa Moro untuk pemerintahan sendiri menerusi proses keamanan. Hampir 2.4 juta pengundi berdaftar sedia membuat pilihan dengan 80 kerusi dipertaruhkan dalam pilihan raya yang akan menentukan ahli parlimen bagi badan perundangan wilayah berkenaan. Sukan. Skuad hoki remaja lelaki negara terpaksa berpuas hati menamatkan saingan Piala Asia Remaja 2026 di tempat keempat selepas tewas 2-4 kepada Pakistan dalam aksi penentuan pingat gangsa di Mauki, China. India pula muncul juara setelah menewaskan Korea Selatan 4-1 dalam pertemuan akhir. Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA mengesahkan dua pemain JDT, Barisan Da Silva dan Brad Tapp, masing-masing layak mewakili skuad kebangsaan. FAM memaklumkan pengesahan itu diterima selepas FIFA selesai meneliti status kelayakan kedua-dua pemain berkenaan berdasarkan peraturan dan peruntukan ditetapkan. Bagaimanapun, status dua lagi pemain JDT, Manuel Hidalgo dan Shane Lowry, masih dalam proses semakan dan pengesahan FIFA. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. BRICS perlu tegas tangani amalan perdagangan tidak adil. Akses kesihatan penduduk pedalaman Sarawak diteruskan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Badar Aruf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

17 September 1962, Aisyah binti Haji Abdul Ghani dilantik Senator Wanita Pertama. Pada hari ini, dalam tahun 1962, Aisyah binti Haji Abdul Ghani, Ahli Majlis Kerja Tertinggi Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu, UMNO, dilantik sebagai senator dalam satu pengumuman yang dibuat di Kuala Lumpur. Beliau yang juga seorang wartawan di Berita Harian merupakan wanita pertama yang dilantik ke jawatan ini. Pelantikan beliau ini adalah bagi tempoh 6 tahun dan akan tamat pada 6 September 1968. 6 lagi senator yang dilantik adalah yang berbahagia Dato' Dr. Chia Tun Lok, Dato' EEC Toraisingham, Tuan SOK Ubaidullah, Tuan SPS Nathan, Dato' G. Shelly

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Halo, telekomisi Pak Manlan Kontrol, boleh saya bantu? Cari Manlan sekarang!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadion mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube.

0: Bisba. Bisba.
1: Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Godfrey dalam berita Sabah FM. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan melaksanakan kajian semula persempadan bahagian-bahagian pilihan raya tertakluk kepada pindaan Perlembagaan Persekutuan. Pengerusinya Dato' Sri Ramlah Harun berkata ia susulan kenyataan Perdana Menteri berhubung cadangan pindaan Perlembagaan Persekutuan bagi membolehkan penambahan kerusi Parlimen bagi Sabah dan Sarawak pada Jumaat lepas. Jelasnya penambahan kerusi Parlimen itu kelak turut mengambil kira bahagian pilihan raya Tanah Melayu dengan prinsip bahawa nisbah perwakilan Kilan Sabah dan Sarawak turut dipertingkatkan daripada kedudukan semasa. Katanya SPR akan memberikan penjelasan lanjut mengenainya selepas keputusan rasmi dicapai. Sebelum ini Perdana Menteri berkata kerajaan bersetuju meningkatkan nisbah perwakilan ahli Parlimen Sabah dan Sarawak melebihi kadar semasa selaras semangat MA63. Keputusan itu turut melibatkan pindaan perlembagaan bagi membolehkan peningkatan penyertaan ahli Parlimen dari kedua-dua negeri berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak Datuk Mustafa Sagmud berkata langkah itu dijangka memperkuku perwakilan serta suara rakyat kedua-dua negeri ini di peringkat persekutuan. Beliau turut menekankan matlamat utama bukan sekadar menambah bilangan kerusi tetapi memperbaiki nisbah representasi agar suara Sabah dan Sarawak lebih seimbang dalam Parlimen. Katanya persetujuan tersebut dicapai hasil kertas pertimbangan yang dibentangkan Perdana Menteri dalam mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan MA63 di SICC Jumaat lalu. Datuk Mustafa ditemui media selepas merasmikan program Jiwa at Komuniti Madani Hari Kebangsaan Hari Malaysia di Kampung Lapasan Karambunai. Sementara itu, penyelaras Parti Gagasan Rakyat Sabah PGRS Dun Tambunan Datuk Victor P. Paut turut berharap peningkatan nisbah perwakilan ahli Parlimen Sabah dan Sarawak dapat direalisasikan. Jelasnya ia antara hasrat yang telah lama dinanti-nantikan selaras dengan sejarah pembentukan Malaysia dan semangat MA63. Datuk Victor ditemui media pada kursus Smart Farming dan Teknik Penanaman Lada Hitam Berimpak Tinggi di Tambunan. Mengenai kursus tersebut, katanya ia bertujuan memberi pendedahan kepada peserta mengenai kaedah pertanian pintar serta teknik penanaman lada hitam bagi meningkatkan hasil dan pendapatan. Lebih 500 peserta menyertai kursus anjuran kumpulan sawit Kinabalu dan Lembaga Lada Malaysia tersebut. Program turut menyaksikan penyerahan sumbangan kenderaan kepada Persatuan Wartawan Keningau KJA dan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG SJKC Yumin Tambunan. Semangat patriotik di peringkat akar umbi terus disemarak menerusi sambutan Hari Malaysia peringkat Taman Keramat 2026. Ahli Parlimen Kota Kinabalu Datuk Chan Fung Hin berkata program antara lain turut bertujuan mendekati rakyat menerusi pendekatan turun padang serta menyampaikan perkhidmatan secara langsung kepada masyarakat setempat. Datuk Chan ditemui RTM selepas merasmikan sambutan tersebut di Kota Kinabalu. Pelbagai pengisian diadakan sempena program antaranya reruai pameran dan perkhidmatan daripada beberapa agensi kerajaan termasuk Larian Merdeka, Reka Cipta bertemakan Hari Malaysia.

Pertandingan Rata Fashion dan pertandingan mewarna kanak-kanak. Sekian berita tadi di Sunting Alicia Michael dari Session Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera dan selamat malam.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Jangan lanjutkan!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group. Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM

maju kemajuan negara. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik, cintakan negara untuk terus kekal harmoni dalam satu payung negara merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Sabah 9, saya dengar Sabah FM bagus, bah. Sabah FM.
1: Jerebu, satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
2: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
1: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
2: Bersama-sama menjaga kesihatan.

merupakan detik lahirnya sebuah negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama, namun kita tetap bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia daripada RTM, teman setia anda.

Gunakan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM

4 agensi bantu akses kesihatan pedalaman Sarawak. Selepas break, Perdana Menteri teruskan diplomasi di Keralam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 11 malam.

0: dimulakan dengan berita duka. Pemergian Wira dan Wirawati Negara dalam nahas helikopter perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak. Jenazah Allahyarham Dr. Ainul Baraah Kamarudin selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Sri Kedai Per, Pengalan Chopa, Kota Baru petang tadi. Urusan pengebumian disempurnakan selepas solat jenazah di Masjid Al-Karamah Mukim Baung Besar, Pengalan Chopa, yang diimamkan Menteri Kesihatan Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad sejurus selesai solat zuhur. Solat jenazah itu disertai lebih 1,000 jemaah. Di Sarawak, Negeri Sembilan, jenazah juruterbang Allahyarham Kapten Zainal Afiq B. Syam selamat dikebumikan kira-kira pukul 6 petang tadi di Tanah Perkuburan Islam Forest Heights. Urusan pengebumian disempurnakan selepas solat jenazah di Masjid Bandar Baru Sarawak yang diimamkan Bapa Allahyarham B. Syam Ahmad. Lebih 500 orang hadir termasuk Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan. Suasana hibah pula menyelubungi Hospital Miri tengah hari tadi apabila rakan-rakan mendiang JC Payajok hadir memberikan penghormatan terakhir. Suaminya Larry Bilong merakamkan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat dalam setiap urusan menguruskan jasad mendiang. Dalam hal itu, mendiang Alexan Adit Henry pula diserahkan kepada waris untuk dibawa ke kediamannya di Desa Senadin Miri bagi penghormatan terakhir sebelum disemadikan di Tanah Perkuburan Anglikan Lambir Miri esok. Sementara itu, dua anak mendiang jururawat Debra Mosset akan terus diberi perhatian. Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak, Udara dan Jalan Datuk Dr. Jarib Susil berkata, bantuan kepada keluarga bukan sekadar dalam bentuk kewangan, malah turut mengambil kira keperluan anak-anak supaya mereka dapat meneruskan persekolahan. Beliau berkata demikian selepas menziarahi keluarga mendiang di Kampung Semadang Padawan hari ini. Jasad mendiang Debra akan disemadikan di Tanah Perkuburan St. Patrick, Kampung Semadang esok. Dalam berita, Menteri Kesihatan Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad menegaskan akses perkhidmatan kesihatan kepada penduduk pedalaman Sarawak akan diteruskan menerusi penerbangan ihsan dengan kerjasama empat agensi berkaitan. Empat agensi tersebut termasuk PDRM, TUDM, APMM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Kerjasama itu bertujuan memastikan perkhidmatan kesihatan di kawasan berkenaan tidak terjejas. Susulan keputusan menangguhkan sementara operasi perkhidmatan Doktor Udara bagi membolehkan siasatan nahas dijalankan.
1: Option atau alternatif-alternatif lain kita telah gerakkan, antara lainnya perkhidmatan bomba dan penyelamat Malaysia. Dan juga kalau dalam emergency kita akan terus mendapatkan itu medevac, IMAR, semua itu telah kami gerakkan dan telah kami onkan.
0: Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad. Dalam perkembangan berkaitan, Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Mahathir Abdul Wahab menegaskan semua aspek kontrak berkaitan helikopter perkhidmatan Doktor Udara akan dinilai semula. Selaras dengan arahan Menteri Kesihatan Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad, kadar bayaran allowance kepada petugas perkhidmatan Doktor Udara juga akan dinilai. Polis memperluas siasatan berhubung nahas tersebut dengan meneliti beberapa lokasi berkaitan termasuk tempat pesawat itu mengisi minyak serta laluan penerbangannya sebelum kejadian. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal

0: Abdullah berkata, ia bagi mengenal pasti sekiranya terdapat sebarang perkara luar biasa yang boleh membantu siasatan. Setakat ini, tiada petunjuk terhadap nahas berkenaan berpunca daripada unsur selain kemalangan. Namun, semua kemungkinan tetap diambil kira bagi memastikan siasatan dilakukan secara menyeluruh.
1: Kemerdekaan adalah pemilihan hati memilih untuk terus bersatu.

empat agensi bantu akses kesihatan pedalaman Sarawak. Selepas breaks, Perdana Menteri teruskan diplomasi di Kuala. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzali Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersemula bulan kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

merupakan detik lahirnya sebuah negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama, namun kita tetap bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia daripada RTM, teman setia.

Tebarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM

Perpaduan Pewaris Kemakmuran Peneraju Kemajuan Negara. Sempena Sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik, cintakan negara untuk terus kekal harmoni dalam satu payung negara merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

ketika cuaca panas dan hama melampau. Suhu dalam kenderaan boleh meningkat 5 kali ganda dalam masa 10 minit. Keadaan ini amat berbahaya terutamanya kepada kanak-kanak kerana boleh menyebabkan kerosakan organ dan kematian mengejut. Jangan tinggalkan anak dalam kenderaan walaupun hanya beberapa saat. Biasakan sentiasa memeriksa kerusi belakang sebelum keluar dan mengunci kenderaan. Laporkan segera kepada pihak berkuasa jika ternampak kanak-kanak terperangkap dalam kenderaan.

0: smile.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
2: 16 September 1963 merupakan detik lahirnya sebuah negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama, namun kita tetap bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia daripada RTM.

Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah yang perlu kita isi bersama. Selama 69 tahun, kita telah membina tanah air kita yang tercinta, Malaysia, sebagai negara yang aman, berdaulat, berdaya saing dan penuh dengan keharmonian. Marilah kita terus menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuhkan perpaduan, mempertahankan keharmonian masyarakat berbilang kaum dan menyuburkan cinta kepada tanah air. Kita mungkin berbeza kaum agama ataupun budaya, namun kepelbagaian inilah kekuatan kita. Kepelbagaian inilah keistimewaan. Mungkin kita berbeza, tetapi kita bersama dan bersatu. Kita mungkin pelbagai, tapi kita satu bangsa Malaysia. Marilah kita terus membina Malaysia lebih inklusif dan sejahtera, di mana setiap rakyat menikmati perumahan yang selamat, persekitaran bersih dan komuniti yang penuh dengan harmoni. Semoga Malaysia ku yang tercinta terus aman, makmur dan dihormati di pesadaran dunia. Saya, Saudara Ngah Koming dan seluruh warga keluarga KPKT ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Itu dia, girlfriend daripada Avril Lavigne. Masih bersama Mira di dalam Nasrah FM, sentiasa di hati. Okay, nak tanya sikit kan, masing-masing mesti ada warna kegemaran kan? Macam saya contohnya, saya suka warna merah jambu, kuning, warna-warna macam tu kan? Tapi itulah, sampai kadang-kadang buka almari baru sedar, kenapa semua warna baju saya ni lebih kurang sama kan? Sebab ialah warna kegemaran kan? Mesti kita beli baju warna yang kita suka kan? Tapi contohnya kalau warna pilihan anda warna biru, lagu selepas ni khas untuk anda. Siap ada jaket sekali. Lagu apa tu? Ini dia Wings dengan Peronda Jaket Biru. Hanya di Nasrah FM, sentiasa di hati.

0: saksikan program-program menarik menanti anda sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Budak Dikir, Rabu 16 September, 10 pagi.
1: Selamat datang ke sekolah ini.
2: Barat, mak kau nak jadi tukang karut sangat kan? Ambil lah, aku tak yang masuk kumpulan ni.
3: Cuk, benda ni terlalu awal untuk mereka.
4: Perjalanan yang jauh bermula dengan langkah pertama.
5: Cakap pasal Melayu, kita sudah janji.
6: Saya
7: nampak ada banyak potensi.
3: Potensi? Gulung kaget juga.
0: Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati daripada kami di TV2.

0: Perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju.
1: Banyak negara di dunia kagum dengan Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan budaya.
0: Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan kestabilan ekonomi.
1: Sama-sama kita cintakan negara dan membudayakan perpaduan sebagai amalan hidup kita.
0: Malaysia Madani, tingkat perpaduan penuhi

salam sejahtera. Saya Luk Silfok selaku Menteri Pengangkutan Malaysia ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026 kepada seluruh rakyat Malaysia. Bersempena tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Marilah kita terus melangkah seiring membina sebuah negara yang maju, selamat dan inklusif. Dalam sektor pengangkutan, komitmen kami adalah untuk memastikan setiap rakyat menikmati

Ayo kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa bangga dan semarakkan semangat patriotisme di hati kita. Semoga Malaysia terus maju, makmur dan sejahtera. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan di

Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Yang berhormat Datuk Sri Ramanan Ramakrishnan, Menteri Sumber Manusia.
1: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kemerdekaan bukan sekadar sebuah tarikh 31 Ogos sahaja. Kemerdekaan adalah maruah, pengorbanan dan amanah yang diwariskan kepada kita daripada generasi yang berjuang membebaskan tanah air. Kini menjadi tanggungjawab kita semua untuk membina dan mengangkat martabat Malaysia menjadi lebih kuat serta sebuah negara di mana setiap rakyat Malaysia berpeluang untuk maju bekerja dengan bermaruah dan menikmati kehidupan yang lebih sejahtera dan makmur. Inilah semangat Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati.

0: sedang mendengar Sabah FM.
1: Bagus banget.
0: Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM

0: pemerintah disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda, meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.
1: Hey, syoknya anda sedang tune in

0: Baik, harga getah untuk edisi 14 September 2026 susu getah RM8.90 sekilogram. Getah kepingan tiradi asap grade 1 RM5.41, kepingan tiradi asap grade 2 RM4.55, kentalan grade 1 RM5.15, kentalan grade 2 RM4.29 dan getah sekarang pada harga RM1.28 sekilogram. Sekali lagi, untuk hari ini susu getah RM8.90 sekilogram, getah kepingan tidak di asap grade 1 RM5.41, kepingan tidak di asap grade 2 RM4.55, kentalan grade 1 RM5.15, kentalan grade 2 RM4.29 dan sekarang pada harga RM1.28 sekilogram.
1: Harga getah hari ini dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah.

bertahan turat walaupun kuasai ilmu moden. Malaysia Maldives teroka peluang kerjasama. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi.

14 September 1965, Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg bin Abang Sapie dilantik sebagai Gubernur Sarawak bagi penggal yang kedua. Pada hari ini, dalam tahun 1965, Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg bin Abang Sapie, Gubernur Sarawak menerima surat pelantikannya sebagai Gubernur Sarawak bagi penggal yang kedua daripada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Syed Putra Ibni Almarhum Syed Hasan Jamalul Lail di Istana Negara, Kuala Lumpur. Beliau kali pertama menjawat jawatan ini pada 16 September 1963 dan merupakan Gubernur Pertama Sarawak. Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg memulakan kariernya sebagai kerani pada tahun 1924 sebelum mendirikan rumah tangga bersama Toh Puan Dayang Hajah Masniah binti Abang Haji Abdul Rahman pada tahun 1930. Beliau merupakan Presiden pertama Majlis Islam Sarawak yang ditubuhkan pada tahun 1956 dan menyandang jawatan tersebut hingga 15 September 1963.

0: wanita disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.
1: Hey, syoknya anda sedang tune in.

0: ikuti Info Sukan di Kedengar FM.
1: Baik, Info Sukan untuk edisi 14 September 2026 kita kongsikan kepada anda. Saya mulakan dengan Selangor FC meneruskan rentas cemerlang apabila menewaskan Kuala Lumpur City KL City FC 3-0 dalam saingan Liga Super di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya malam tadi. Skuad Gergasi Merah membuka jaringan menerusi penyerang S. Elvan pada minit ke-25 sebelum pemain import Gregor Moraes menggandakan kelebihan 6 minit selepas babak kedua bermula. Keputusan itu menyaksikan skuad kendalian Kim Pan-gon mencatatkan kemenangan keempat berturut-turut sekaligus mengekalkan rekod tanpa kalah setakat ini. Selangor kini menghuni tangga ketiga dengan 12 mata sama dengan Kuching City FC di kedudukan kedua yang telah mengharungi 5 perlawanan, manakala Johor Darul Ta'zim JDT kekal menerajui liga dengan 15 mata. Sementara itu di Stadium Lika Skuad Kinabalu, Sabah FC gagal memanfaatkan kelebihan beraksi di laman sendiri apabila tewas 1-2 kepada DPMMFC. Pasukan pelawat membuka tirai jaringan menerusi tandukan Ebenezer Aban pada minit ke-12 sebelum Sabah menyamakan kedudukan pada minit ke-25 hasil rembatan Gonzalo De Renzo dari dalam kawasan penalti. Kedudukan 1-1 kekal sehingga tamat babak pertama. DPPM kembali mendahului pada minit ke-65 menerusi Jordan Murray yang melepaskan rembatan dari luar kawasan penalti untuk menjadikan kedudukan 2-1. Kedua pasukan terus mencipta beberapa peluang selepas itu namun gagal menambah jaringan sehingga wisel penamat. Sabah dan DPMM kini masing-masing mengumpul 6 mata selepas 4 perlawanan dengan kedua pasukan menghuni tangga ke-4 dan ke-5 liga. Berita sukan berikutnya kita kongsikan, Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA mengesahkan dua pemain Johor Darul Ta'zim JDT, Bergeson Da Silva dan Brad Trapp, masing-masing layak mewakili skuad kebangsaan. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM dalam kenyataan memaklumkan pengesahan itu diterima selepas FIFA selesai meneliti status kelayakan kedua-dua pemain berkenaan berdasarkan peraturan dan peruntukan ditetapkan. Bagaimanapun, status dua lagi pemain JDT, Manuel Hidalgo dan Shane Laurie masih dalam proses semakan dan pengesahan FIFA. Persatuan Badminton Malaysia BAM menyerahkan kepada perseorangan profesional negara Lee Zijah untuk menentukan sama ada mahu kembali menjalani latihan bersama pemain kebangsaan di Akademi Badminton Malaysia BABM Bukit Kiara. Presiden BAM Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata setakat ini pihaknya belum menerima sebarang maklum balas daripada Kem Zijah susulan cadangan legenda badminton negara Datuk Seri Chong Wei supaya pemain perseorangan profesional itu memanfaatkan kemudahan latihan di BAM. Ditanya sama ada BAM akan mengambil inisiatif bertemu Zijia bagi membincangkan perkara itu. Tengku Zafrul berkata tiada perancangan sedemikian buat masa ini. Dan kita akhiri berita sukan hari ini dengan kisah tekong utama negara utama Syahrir Muhammad Rosti semakin menghampiri tahap kecerdasan terbaik apabila kini berada pada sekitar 90% dan yakin mampu mencapai kondisi kemuncak menjelang saingan sepak takraw sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Muhammad Syahrir berkata prestasinya menunjukkan perkembangan positif terutama dalam tempoh seminggu terakhir apabila mula mendapatkan semula kelajuan dan konsistensi servis selepas bergelut dengan kecederaan koyakan otot kaki kanan sejak Mei lepas. Beliau berkata bagi masa yang ada akan digunakan untuk meningkatkan tahap kecerdasan dan memperbaiki servis sebelum berlepas ke temasya sukan 4 tahun sekali itu. Berita sukan edisi hari ini Isnin 14 September 2026. We got the refugees. No fighting.

0: untuk berada dalam bangunan lah, dan kurangkan apa ni, pendedahan terhadap luar bangunan lah. Mm-hmm. Maksudnya kalau ada aktiviti outdoor, mm-hmm, kita boleh kurang-kurangkan lah. Mm-hmm. Bukan saya cakap tak boleh langsung, mm-hmm, tapi untuk keadaan sekarang, kalau nak berjoging atas treadmill sajalah, tak perlulah dekat kompleks sukan untuk waktu inilah. Then kurangkan aktiviti-aktiviti di luar rumah, mm-hmm, yang tak ada pilihan. Contohnya memang bekerja di luar, yeah, kan, di luar bangunan, mm-hmm, untuk kerap-kerap lah cuci muka, kerap-kerap cuci tangan dan mana-mana bahagian pada yang terdedah kepada jerebu lah. Dan yang paling penting juga untuk minum banyak air lah, banyak air putih, kan, ini untuk menjaga kita punya apa ni, status hidrasi. Hidrasi dia akan lebih memudahkan, dia akan lebih menerukkan lagi lah kita punya situasi, kalau kita terkena kesan daripada jerebu ni lah.
1: Dr. Ahmad Syukri bin Razran, pakar perubatan kesihatan awam UD14, Pejabat Kesihatan Kawasan Keningau.
2: Sungguh cantik bunga melati, ditanam pula di tepi muara. Pemimpin dan rakyat bersatu hati, masyarakat harmoni, negara sejahtera. Hello, hello, hello. Saya Wan Nur Azmina ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia. Dengarlah Keningau FM.

Walau kita berbeza budaya, agama dan bangsa, namun kita adalah satu dalam kepelbagaian di bawah satu negara, Malaysia. 16 September 1963. Selamat Hari Malaysia.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Penambahan kerusi Parlimen Sabah dan Sarawak perkukuh suara rakyat. Kota Kinabalu berpotensi jadi bandar mesra warga emas di Sabah. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Zahir Sofia Daud dalam berita.

0: Berita sepenuhnya. Penambahan kerusi Parlimen bagi Sabah dan Sarawak dijangka memperkukuh perwakilan dan suara rakyat kedua-dua negeri di peringkat persekutuan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Dato' Mustafa Sa'mud berkata, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR kini diminta menjalankan kajian terperinci sebelum dibentangkan di Kabinet. Seterusnya mendapatkan kelulusan 2/3 di Parlimen.
1: Yang penting yang diputuskan ialah bukan sekadar penambahan bilangan kursi, tapi lebih kepada ratio ataupun representation. Maknanya keseluruhan bilangan kursi nanti mesti mengambil kira suara rakyat Sabah dan Sarawak sebelum keputusan-keputusan besar digubal di Parlimen.
0: Dato' Mustafa ditemui media selepas merasmikan program Jiwa at Community Madani Hari Kebangsaan Hari Malaysia di Karang Bunai. Jelasnya persetujuan itu hasil kertas pertimbangan yang dibentangkan Perdana Menteri dalam mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan MA63 Jumaat lalu. Sementara itu, langkah meningkatkan nisbah perwakilan ahli Parlimen Sabah dan Sarawak itu turut diharap dapat direalisasikan. Penyelaras Parti Gagasan Rakyat Sabah PGRS Dewan Undangan Negeri Dun Tambunan, Dato' Victor P. Paut berkata, penambahan itu merupakan hasrat yang sekian lama dinantikan selaras semangat Perjanjian Malaysia 1963. Dato' Victor ditemui media pada kursus Smart Farming dan Teknik Penanaman Lada Hitam Berimpak Tinggi di Tambunan. Kursus anjuran Kumpulan Sawit Kinabalu dan Lembaga Lada Malaysia itu disertai lebih 500 peserta. Program turut menyaksikan penyerahan sumbangan kenderaan kepada Persatuan Wartawan Keningau dan PIBG SJKC Yumin Tambunan. Dalam perkembangan berkaitan, penambahan kerusi Parlimen bagi Sabah dan Sarawak turut dilihat mampu memperkukuh penyampaian suara rakyat khususnya masyarakat di kawasan pedalaman dan terpencil. Pengerusi Institut Pembangunan Sabah IDS, Datuk Seri Panglima Azizah Muhammad Dun berkata, wakil rakyat yang dekat dengan masyarakat lebih memahami isu setempat termasuk kemiskinan sekaligus memudahkan perancangan dan tindakan kerajaan. Datuk Seri Azizah ditemui media di Kota Kinabalu. Beliau turut berharap lebih ramai wanita dan golongan muda berkebolehan dari Sabah tampil sebagai wakil rakyat pada masa akan datang. Datuk Seri Azizah menganjurkan sekurang-kurangnya 35 kawasan Parlimen diwujudkan di Sabah. Kota Kinabalu berpotensi menjadi bandar peneraju dalam usaha mewujudkan komuniti mesra warga emas di Sabah. Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Datuk Julita Majungki berkata, usaha itu memerlukan penglibatan semua pihak termasuk agensi kerajaan, penyedia perkhidmatan kesihatan, keluarga, sektor perniagaan dan pertubuhan masyarakat. Menurutnya, penuaan sihat bukan hanya berkaitan penjagaan kesihatan tetapi turut merangkumi keterangkuman sosial, sokongan komuniti, kebebasan dan kualiti hidup warga emas. Katanya, langkah itu penting memandangkan negara semakin menghampiri status negara menua. Dengan penduduk berusia